0: Una conexión sin Kia.es.
1: Kia, movement that inspires.
0: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en Kia.com. La costa o interior.
2: Das grandes vidas ás parroquias máis pequenas.
0: Dos accesos máis transitados. As estradas que sostenen a vida diaria no rural.
2: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
0: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
2: Porque a provincia tamén se construí kilómetro a kilómetro. Concello a concello.
0: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille en Ideodental Son